tu cara ni ya masu masam anana radi chabio ani jan na mi tra kwada na mi dia mi tu mi dia si yari ai awu tirai ona mi na mi tra